旅人ハマヒアビアコハンガダワステステエエキアビネアナープタミネガヌザインエサエエキアビネオフナウィンチェムナサハナタサムサハナタサムガロビナジェワジウィンチスパエン